Jeve ta su, si mund të se akort të krumë t'i shab. A qene ka duatën se në furt t'i njim. Maron e kome puto sa ku mali rin. Djavu në wait, po, t'jene la men. Për kinu në të fa malër jesë në azamen. E si birta bashin të zonë uaj e mo. Ja lukë